0: 明日は会うと思います。
1: Jam ko 6 taong 4 minute ang suvab id paguntukaw itinaredi Malaysia Sabah VFM kasahimban Boss Kadazan.